0: بنز تتری اند اوز لبس خندر سنز بنز مس مدی مدی مدی لی ارتی جالس ارتی ارتی دی جی پارتی
1: بنزیلینا زیلینا کما زیمی زیلینا بنزیلینا زیلینا کما زیمی زیلینا
0: خلاپوسی اپوکسیدی تبوانی گنوسیدی ساشروبی کوکوی چادسنوری سوکوی میتادونی چناری دونی آیکیوز مغالی دونی دیکو دیکو نارکو دیکو